0: Joe Cocker, Jennifer Warren's Up Where We Belong. Det topp 10-listetid. Og det Spanias nasjonaldag i dag.
1: Yes, det det, og da det jo 10 tegn på at du spanjol.
0: Ja, yeah. det mange tegn på det, ikke det da?
1: Ja. Dette de mest i øynefallen.
0: Her dagens og ukens aller første topp 10-liste. Morgenklubben med Loven & Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du spanjol, plass nummer 10.
1: Din casa også mammas casa.
0: Ja.
1: Blir aldri kvitt mora, vet du.
0: Nei, nå var jeg med her. Plass nummer 9 da.
1: Klaprende herder, kastanjetter, karme danser hver eneste dans. Da det familieselskap.
0: Kastanjetter, altså det er brokkete greier.
1: Ja.
0: Det er bare en ting som verre, det tamburin. Men ja, det noe, en annen historie. Plass nummer 8.
1: Du jubler over dyreplageri.
0: Hvorfor du spanjol? Jeg skjønner ikke det.
1: Ja, det jo tyrefekting.
0: Oh, ja, sånn.
1: Du plager jo dyra i hjel, da.
0: Plass med 7.
1: Du har plakat av José Antonio Moranto Camacho over senga.
2: Hvem er det?
1: En legendarisk dyrefekter, da. Også kalt Morante de la Puela.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Tegn på at du spanjol, plass med 6.
1: Unga dine har aldri hørt aftenbønn.
0: Fordi?
1: De legger seg aldri.
0: Nei.
1: Det jo ute og flyr hele natta.
0: Ja, ja, ja. Plass med 5.
1: Du løper ikke før du har en okse i hæla.
0: Og det de...

0: Barcelona-greiene.
1: Løpene.
0: Okseløpene i Pamplona.
1: Okse i hæla. Morsomt. Plass nummer fire.
0: Du spiser ikke mat med mindre det serveres på bittesmå tallerkener.
2: Nei, de skal være små.
0: Ja, det er tapas.
1: Tapas, ja. Plass nummer tre.
0: Du er drittlei nordmenn som tror de skal få alt mye billigere.
1: Ja. Prute.
0: Prute, ja.
1: Ja. Det er plass nummer to nå.
0: Du snakker som om du har mistet begge fortene.
1: Mistet begge fortene. Barcelona. Ja, jeg skjønner. Ja, det var snedig. Plass nummer en på topp 10-listen av tegn på at du er spanjol. Plass nummer en er...
0: Du er i familie med Jesus.
1: Jesus?
0: Jesus, Gomez, Univera, Gomorra. Alle heter Jesus.
1: Alle heter Jesus.
0: Ja.
1: Du er familie med Jesus. Ja, men det var litt snedig.
0: Juan Jesus Patanegra.
1: Målklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen her på at du er spanjol, og det er Spanias nasjonaldag. Amigos, para siempre. Det betyr venner for Gud.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette er Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Det er 12. dagen i oktober. Vi har allerede holdt på en times tid og er godt i gang med denne uken her. Og vi håper alle har hatt en fin helg. Og vi skal snakke om kaffekopper, tekopper. Hva slags kopp drikker du av nå?
3: Ja, ring oss på 08282. Hva står det på koppen din, eller hva er det bildet av?
2: Og hvilket motiv eventuelt. Fortell om koppen din som du drikker av akkurat nå. 08282.

0: Supertramp på Breakfast in America, og når det er frokost så sitter du kanskje med en kopp av en eller annen sort. Noen har en kopp og asjett under, noen har et krus. Men hva drikker du av, du som hører på Radio Norge nå? Du ser på koppen din, så ser du sånn, åja, men det er sånn, ja, det er, sånn ser den ut da, ikke sant? Så,
1: ja.
0: Sånn, så, oi, det var flott. Yeah.
2: Geir drikker jo av morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Mm. Du, Loven, du drikker av en julekopp. Hvorfor gjør du det? Aldri spurt om. Du har en sånn
0: bitteliten
2: julekopp.
0: Jo, det er for at de store koppene, de er jo litt sånn tjukke, så hvis du har litt kaffe oppi der, så blir det en iskald med en gang. Så hvis du jo tynnere porselen her, jo lengre holder på varmen.
2: Ja,
0: du,
2: er det, men, det? Hæ, det burde er det vært omvendt? Motsatt.
0: Nei, hvis du har en kald kopp, altså, det er riktig som dere sier, den holder jo ikke på varmen, men det blir i hvert fall ikke kald med en gang.
1: Nei, det er bare for å ha
2: for, litt ja, for du får varmet opp porselenet selvfølgelig av kaffen.
0: Ja.
2: Det gir mening.
0: Så, men det holder ikke i lengden, så du
2: bare drikker... Men hvorfor skal du absolutt ha et jule...
0: Nei, det er helt tilfeldig faktisk, og det skammer jeg meg litt over, så jeg har jo hatt med egne kopper hit, men de blir jo rappa. De blir stjålet. Folk er jo så uærlige, den der...
1: Stjæler kaffekoppen der?
0: Ja, det har de gjort.
1: Ja. Men det, er, altså, det hender jo at vi får noen reklamekopper inn her,
0: ja,
1: med forskjellige greier på.
0: Ja da.
1: Og,
0: du satt jo og drakk av Radio Kongsvinger.
1: Ja,
0: den var koselig vennskapskopp da.
1: Radio Kongsvinger, sånn høyen, den var ganske fin.
0: Ja.
1: Den brukte jeg hele forrige uke, den skulle jeg brukt nå, men og gjorde den ren forrige fredag, eller forrige torsdag før vi dro på tur.
0: Ja.
1: Så den sto egentlig klar, men jeg glemte det.
0: Og jeg fikk en kopp her hvor det var bildet av et sånn løsmais, altså en stykk løsmais.
1: Ja, på. Den står i vinduesposten her nå.
0: Ja, se. Det gjør den.
2: Og jeg fikk en veldig rar kopp her av en kompis.
0: Ja.
2: Jeg åpnet opp, tenkte jeg, koselig, jeg trenger kaffekopper her. Mm. Så står det mamma på den.
0: Mamma?
2: Så tenkte jeg, er ikke det litt rart?
0: Det er veldig rart.
2: Er ikke det rart å få av en kompis? Mamma-kopp, jeg føler det er sånn barna gir i morsdagsgave på en måte.
0: Har du et modelig forhold til han?
2: Jeg har jo ikke det.
0: Nei.
2: Så jeg drikker morgenteen min av mamma-kopp.
0: Ja, du er jo mamma, så det passer jo greit.
2: Ja, jeg er jo det.
1: Men de verste koppene du får er de der i sånn blekk.
0: Nei, gud, de går jo ikke an å drikke av.
1: Nei, det er helt grusomt. Det er sånn turkopp, liksom.
0: Ja, de er ganske fine å se på, men de er jo vi har hatt det her som premie. Men det var ingen som ville ringe inn til oss.
1: Ville ikke ha.
2: Nei, det er ikke sant.
0: Nei, det var bare fant jeg på. Hvilken kopp drikker du av? Så hva er det bildet av på koppen din? Så ringer du nå 08282.
1: Gjør det, 08282.
0: Så har vi lyst til å høre fra deg. Og så setter vi på John Farnham så lenge. Men det er motivet, eller skriften, eller hva det står på den, som er interessant her. Så håper jeg det var en fin helg, og vi er godt.

0: Clapton i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og der sitter du kanskje med en kopp eller krus og drikker. Hva slags type kopp eller krus? Så trivielt har vi det i dag her i morgenklubben på mandag. Og folk ringer oss, og Dan ringer til oss. Hei, Dan.
1: Hei.
0: Hallo.
2: Hei.
3: Hva har du på koppen?
1: Hallo.
0: Hei.
1: Det står Radio Norge på den.
0: Ja, det gjør det.
3: Ja. Norge. Hva har du i koppen?
1: Kaffe.
3: Kaffe.
0: Det er kaffe.
3: Ja, det er hyggelig.
0: Det er veldig, veldig bra.
2: Vi har jo hatt noen forskjellige kopper opp igjennom da. Er denne her en gammel årgang, eller er ganske ny?
1: Det er den det står bare Radio Norge, og så Morgenklubben.
0: Morgenklubben,
3: ja,
0: ikke sant?
3: Ja,
0: det
3: er den
0: nye. Tusen takk. Men, Dan, det var det vi tok der, og så skal vi gå, vi rekker en til, skjønner jeg, vi har flest mulig her nå. Og så har vi da med oss, skal vi se her, hvem var det som ringte nå da? Det var Sindre fra Knapstad. Hei, Sindre.
4: God morgen.
3: God morgen, Sindre.
0: Hva drikker du da?
4: Du, jeg har litt forskjellige kopper jeg driver nesten og tør å si at jeg samler på, bare det er veldig ufrivillig samling.
0: Åh.
4: Da, vi har litt, alt skal jo gå etter den tiden man er i, og da blir det jo fort at man får barn, så blir det jo pappakopp, og har man hund, så er det, jeg er glad i hunden min kopp, og på jobben så står det litt sånn shit show supervisor, og ja.
0: Ja.
2: Ja, men det blir litt sånne, jeg ser jo det, de ender veldig ofte i garasjen hos meg, de der forskjellige typene der.
3: Pappakoppen da?
2: Ja, det tror jeg ikke jeg har fått enda. Ja.
0: Men akkurat nå da, Sindre, hva er det som står på den?
4: Du, akkurat nå er jeg i bilen, det er termos, jeg kjenner meg selv så godt, da tar jeg noe som ikke er forseglet, så må jeg vaske.
0: Da må du vaske, ja, ikke sant? Ja. Ja, men det er bra, du er en koppfyr i hvert fall, det er ikke noe å lure på.
4: Absolutt, og så var jeg så heldig å få svigers nå til 30-årsgave, så har jeg fått en kopp som jeg tror du hadde likt, Loven.
0: Åh, hva står det på den?
4: Nei, det er ikke så mye som står på den, men du kan sikkert få noen sånne juleklistermerker du kan sette på den, men den er elektrisk, så den holder kaffen varm, og holder seg selv varm.
0: Ja, jeg har lest om de der. Funker det?
4: Ja.
0: Ja.
4: Du, det skal jeg gjerne fortale deg, men den glemte jeg på kontoret mitt nå på vei til jobb, hvor jeg skulle prøve den ut.
0: Hæ? Ja. Dersken, dette må du finne ut av hvordan funker det, og ringe oss tilbake. Ha det bra, Sindre.
4: Ha det godt.
0: Jeg har hørt om de koppene.
3: Elektrisk koppene?
0: Ja, du, USB-C, og så er det bare koblet til.
3: Det er litt skummelt da, på en måte.
0: Nei, det er ikke skummelt i det hele tatt, det er kjempegøy. Hva slags kopp drikker du av nå? Ring oss 08282.
2: Se for meg den karamellen når du sitter. Det er overslag i overleppet der.
0: Ja, der får du jo strømme alt da. Dette er Radio Norge. Dette er Radio Gaga og Queen på en mandag. Ring oss om hvilken kopp du drikker av

0: tyske synthesizer trompeter og oktoberfesten. Den startet faktisk med denne dagen her for mange herrens år siden. Skal komme tilbake til det.
1: Okay.
0: Men jeg bare kommet på det nå, tysk musikk. Vi snakket jo om kopper i dag.
1: Ja.
0: Hva slags kopp drikker du av? Du som drikker kaffe akkurat nå, eller te?
1: Vi har jo litt forskjellige her i huset,
0: ja.
1: men vi vil vite hva du drikker av.
0: Geir Arne, god morgen fra Vanse. God morgen til deg.
2: God dag, god morgen.
0: God morgen. Hva slags kopp drikker du av? Ja.
2: Det er en kopp som jeg fikk i Nordsjøen, mens ExxonMobil enda var aktør i Norge.
0: Oi!
2: Man hadde en sikkerhetskampanje der ute, en av riggene.
0: Ja.
2: Og der står det, tenk etter først.
1: Ja,
0: tenk etter først,
3: tenk
0: eller tørst?
3: Tenk etter
1: først. Først,
0: ja.
2: Sikkerhetskampanje.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Tenk etter først.
0: Du, så gøy. Da er jo den...
1: Den har jo et budskap, faktisk.
0: Ja, ja. Et budskap, ja.
1: Ja.
0: Wow.
2: Det er budskap, ja.
0: Ja, ja.
2: Jeg jobber jo med HMS til daglig, så det er jo perfekt.
0: Kopp fra Nordsjøen. Vet du, det var helt strålende, Gerne. Det var akkurat dette vi var på jakt etter. Ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
2: Takk, det har du.
0: Og så rekker vi en til her. Vi skal til Jessheim, og Linda er med oss. Hei, Linda.
4: Hei på deg.
0: Hei på deg.
4: Hei. God mandag.
0: Linda, hva drikker du av?
4: Du, jeg drikker av et krus. De der bilkoppene mine med sånn lokk, de var møkket i dag, så det ble et morgenkrus og ble med ut i bilen.
3: Oi, hvordan har det gått?
4: Du, det er et ganske fint krus. Det er et krus jeg har fått av en tidligere ansatt. Jeg jobbet som avdelingsleder i Europcar, så ansatte jeg som heter Malin, og hun kom med en gave en dag. Og så tenkte jeg, jøss, så utrolig hyggelig. Og på den koppen så står det, having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you.
1: Herregud.
4: Ja, det sa jeg også. Så tenkte jeg, fy fader, jeg har jo virkelig ansatt rette dama, for det er jo sånne damer vi stenger, altså hun er helt rå. Så den koppen, den rommer to kopper kaffe på morgenen, og det er helt perfekt.
0: Ja.
3: Ja, det høres så nydelig ut.
0: Det var godt at den rommer litt.
4: Jeg vet ikke, det er litt fulg her, men det er god kaffe. Ja,
0: det er veldig, veldig bra. Dette var helt perfekt, Linda. Det var helt nydelig at du ringte oss.
4: Jeg må jo ringe dere når jeg har tid, altså. Det er jo så gøy å prate med dere.
0: Ja, like måte. Ha det, Linda.
4: Ha det!
0: Og vi trenger jo flere akkurat som Linda og Geir Arne her, da. Det var Nordsjøen, også den der vagina et eller annet.
3: Det var bare det du fikk med deg.
0: Ja, ja, ja.
3: Ring 08282, hva står det på koppen din?
0: Åh, hva slags kopp er det? Hva er historien rundt? 08282
1: 08282
0: Det er Radio Norge, takk for at du hører på oss et eller annet sted i landet også.

0: Michael Jackson, Liberian Girl i morgenklubben. Og her på Radio Norge skal vi nå ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Mandal så er Ronny med oss. God morgen, Ronny.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Ja, vi har snakket mye om kopper i dag, og hva slags kopper folk drikker av, hva det står på dem. Hva slags type kopper er det du drikker av, Ronny?
1: Nei, nå er jeg på jobb i Nordsjøen på plattform, så nå drikker jeg pappkopp.
0: Nå er det papp, ja. Det er papp, ja. Hvordan er du ute i Nordsjøen i dag, sånn værmessig?
1: Nei, det er litt småvind, men vi er vant med det her ute, så det er god stemning.
0: Ja, det er selvfølgelig vant til det.
3: Det er ikke problematisk at det blåser litt.
0: Nei, nei, nei, det er jo ikke det. Det er ikke så mye ute kanskje heller. Men Ronny, nå skal du få en hyggelig stund med pappkoppen din og høre på tre historier. Du skal rett og slett finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Det hører kanskje rart ut, men hvem har begått dobbeltrapp? Hvem har begått dobbeltrapp?
3: Det har jeg.
0: Nei, det har jeg gjort.
2: Det er flaut, altså.
3: Er det flaut? Ja, det er ikke flaut for meg i det hele tatt. Vi har jo parkeringsplass på Oslo City, ja. Et kjøpesenter i Oslo sentrum. Mm. Der kjører jeg bilen min, koser meg med litt musikk på øret, liksom kjører kanskje litt for fort inn i deg på en måte. Mm. Og så hører jeg sånn dunk. Og så sier jeg, hva var det? Hva var det for noe? Og så ser jeg i bakspeilet at jeg har kjørt på en rotte. Mm. Og den, men den så død ut at jeg på en måte, jeg drepte den på nytt. Altså den var allerede dev.
0: Ja.
3: Så, ja, det er jo en ekstra runde.
0: Ja, men du, hvis ikke du drepte den første gangen så, det, da skjønner
3: jeg
0: ikke det.
3: Jeg kjørte jo ikke på den en gang til.
0: Ja, da er det jo ikke dobbelt.
2: Nei,
0: det...
3: Jo, den var død, og så drepte jeg den en gang, enda en gang.
0: Nei, ja, ok. Nei, dette er ute på Hafslund Hovedgård, en av de aller største liksom, svære gårdene. Der jo, de har vel ett rom mindre enn slottet, tror jeg, bare for at de skulle ikke være større enn slottet. Ja. Der har de sånn type rollespill, og det var jeg på i går på en søndag. Og det var litt morsomt, for at det da skulle være sånn Agatha Christie-aktig, og det er rollespill, og det med ordentlige kostymer i det hele tatt. Jeg trodde aldri jeg skulle være med på det, men jeg ble lukket med som en slags utfordring.
3: Du klær deg ikke ut med mindre du blir truet på livet.
0: Nei, men det var jo med sånne gammeldagse klær, og portvin og litt stilten og litt sånn.
3: Jeg snorker allerede.
2: Nei, det stemmer.
0: Og da var jeg morderen.
3: Ja, det var det du skulle frem til da, at du var morderen.
0: Ja, og da var det dobbeltrapp.
2: Hold opp, det er meg dette her, det er jo bare tull. Nei, det er meg dette her, og jeg pleier jo ikke å gjøre det så ofte. Dette her var på Facebook. Da Ole Paus gikk bort, så hadde jeg et sånt bilde av meg sammen med Ole Paus. Det synes jeg er litt sånn teit, så jeg la ut det da, at når han var ute av tiden, Ole Paus. Så går et år, og så kommer det jo opp sånne på Facebook
3: at, minner.
2: Minner på Facebook, ja. Så bare reposta jeg det. For jeg hadde jo ikke jeg var bare bilder med Ole Paus. Men ja, sånn, ja. Da står det at Ole Paus gikk i går ut av tiden. Så da ble jeg gjort oppmerksom på at jeg hadde tatt livet av han to ganger da.
0: Hva tenker du om dette, Ronny, til Nordsjøen der? Hvem har begått dobbeltrap, tror du da?
1: Nei, dette var mange spennende historier. Men jeg tror nok at detektiven fra Hafslund går har gjort dette.
0: Ja, du tror at det har vært det, ja. Hvorfor sier du hæ? Det er faktisk en liten drøm, det der. Men det var ikke riktig, da, Ronny. Men tusen takk for at du trodde på. Men vi klarte å bløffe deg, faktisk.
3: Ja, da, det var rotta på Oslo City som ble påkjørt to ganger i dag.
2: Og jeg holdt på å ta den for tre gang, men jeg kjørte, for jeg så den, ja.
0: Men Ronny, du er allikevel vinner hos oss, og det er bare vinnere, og du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og så får du et fint lite verktøy sett i metallskrin fra Vyrt. Høres det bra ut?
1: Det er fantastisk. Da har jeg en kaffekopp til å ha på jobb.
0: Ja, men det er jo akkurat det. Så kan du skru,
2: så kan du mekke litt på plattform med det verktøysettet da.
0: Ha det godt, Ronny. Hils gjengen der ute. Ha det.
1: Ha det godt.
3: Ha det.
0: Og så fra Nordsjøen da, så hyggelig. Dette er Radio Norge. God morgen til hele landet og alle i Nordsjøen.

0: Rock set i morgenklubben, og i VG så kan man lese om vokalisten, altså den nye vokalisten, Lena Philipsson. Hun er 60 år og forteller om at det var nesten en umulig oppgave da, å ta over etter Maria Fredriksson.
1: I Rock set, ja. Mm. Ja.
0: Nå skal vi over til noe helt annet, dere.
1: Noe helt annet, vet du. Pesetasenes hjemland har i dag en nasjonaldag i Spanien.
0: Ja, ja.
1: Som farfaren min kalte det Spanien.
0: Ja.
1: Slummen i Spanien.
0: Ja, hvem var som bodde der, ja?
1: Franco og dem.
0: Ja.
1: Spaniakene.
0: Ja, han sa spaniak.
1: Ja, spaniakene, ja.
0: Det tror jeg ikke er lov å si.
1: Han sa ting som var verre enn det.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Det er 10 tegn på at du er spanjol.
0: Ja, da setter vi i gang. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er spanjol, plass nummer 10.
1: Din casa er også mammas casa.
0: Ja.
1: Blir aldri kvitt mora, vet du.
0: Nei,
1: du henger
0: nei,
1: sånn, her da.
0: Ja, nå var jeg med her. Plass nummer 9 da.
1: Klapprende herder, kastanjetter, Carmen danser hver eneste dans.
2: Carmen, Carmen, du stråler.
1: Da er det familieselskap.
0: Kastanjetter, altså det er bråkete greier.
1: Ja.
0: Det er bare en ting som er verre, det er tamburin. Men ja, det er noe, en annen historie. Plass nummer 8.
1: Du jubler over dyreplageri.
0: Hvorfor er du spanjol? Jeg skjønner ikke det.
1: Ja, det er jo tyrefekting.
0: Oh, ja, sånn.
1: Du plager jo dyra i hjel da.
0: Plass nummer 7.
1: Du har plakat av José Antonio Moranto Camacho over senga.
3: Hvem er det?
1: En legendarisk dyrefekter da, også kalt Morante de la Puela.
0: Ja,
1: okay. Ja.
0: Tegn på at du er spanjol, plass nummer 6.
1: Unga dine har aldri hørt aftenbønn.
0: Fordi?
1: De legger seg aldri.
3: Nei.
1: De er jo ute og flyr hele natta.
0: Ja. Plass nummer 5.
1: Du løper ikke før du har en okse i hæla da.
0: Og det er de
1: Pamplona-greiene
0: løpene
1: oksløpene i Pamplona.
0: Oksi her da. Morsomt. Plass med 4.
1: Du spiser ikke mat med mindre det serveres på bittesmå tallerkener.
3: Nei, de skal være små.
1: Ja, det er tapas.
0: Tapas, ja. Plass med 3.
1: Du er drittlei nordmenn som tror de skal få alt mye billigere.
0: Ja. Prute.

0: ja.
1: Ja, ja, ja. Det er plass nummer to nå.
0: Du snakker som om du har mistet begge fortene.
1: Mistet begge fortene?
0: Mistet begge fortene, ja, du skal jo følge det, vet du.
1: Barcelona, ja, jeg skjønner, ja, det var snedig. Plass nummer en på topp 10-listen av tegn på at du er spanjol. Plass nummer en er
0: du er i familie med Jesus.
1: Jesus?
0: Jesus, Gomez, Univara, Gomorra. Alle heter Jesus.
1: Alle heter Jesus.
0: Juan Jesus.
1: Ja, ja. Du er familie med Jesus. Ja, men det var litt snedig.
0: Juan Jesus Patanegra.
1: Målklubben med lovende ko på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen her på at du er spanjol, og det på Spanias nasjonaldag. Amigos para siempre. Det betyr venner for livet.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen, og vi snakker om kopper i dag. Hva slags kopp drikker du av? Akkurat nå, hva står det på den? Er det bildet av den? Hvor har du fått den? Og nå skal vi til Lillestrøm, og Hege er med oss. Hei, Hege.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Hei.
0: Hva slags kopp drikker du av?
1: Du, jeg drikker av en kopp hvor det står dritbra sjef, og så er det bildet av en bæsje-emoji som jeg fikk av min ansatte til jul.
2: Oi, den var fin.
3: Men du ble glad for den da du fikk den?
1: Veldig glad.
3: Ja, det er koselig.
1: Ja. Ja. Det var en sånn prinsessekrone over den bæsjen også, så da var det liksom, da skjønte jeg symbolikken i det.
0: Ja, ja det er jo helt ny. Sa du hvor lenge du hadde hatt den? Nei.
1: Jeg har hatt den nå jeg fikk den i fjor til jul da, ja. Så det blir nesten 2 år.
0: Ja, ikke sant? Og du drikker den enda, du har ikke hjertet til å kaste den da?
1: Nei, nei, nei, jeg har den på jobben. Nei.
0: Har du selv gitt bort noen morsomme kopper da?
1: Nei. Nei, ikke som jeg kommer på.
0: Har ikke det? Men da har du holdt deg til bæsjekoppen din da?
1: Jeg holder meg til bæsjekoppen min.
0: Veldig koselig du ringte, Ege, det var helt perfekt.
1: Jo. Super.
0: Ha da.
3: Ha det.
0: Ja, det, det var akkurat dette vi ville ha.
3: Det hyggelig å få sånn kopp av ansatte da.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Hva står det på koppen din? Hva det bildet av? Eller det noe spesielt med koppen du drikker av nå? Gammel, ny, moderne...
2: Jeg gikk bort kaffekopp. Jeg kjøpte flere fra et eller annet sånn kaffebrenneri et eller annet sted, hvor de hadde sånne koselige med rosmaling eller noe sånne blomstermotiv på. Stod rasshøl.
0: Ja, med sånne...
2: sånn gotisk.
0: Med korssti. Ja. Oh, ja, med sånn skrift, ja. Ring oss 08282.
2: 08282.
0: Og Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, så må du være med på Bløffmakerne, som vi har hver dag. Det kommer vi selvfølgelig tilbake til. God morgen.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God morgen, og det er mandag. Du sitter der kanskje med koppen din og drikker kaffe eller te. Men hva slags kopp er det du drikker? Hva står det på den, og hva er historien bak? Det er det mange som har ringt oss om rundt omkring i hele landet i dag. Nå skal vi til Kristiansand og Anne Lill. God morgen til deg.
1: Ja, hei, hei.
0: Hei,
2: hei.
1: Jeg tenkte når jeg hørte dette snakke om kaffekopp, og så var kaffekoppen veldig viktig for meg.
0: Ja.
1: Fordi at han må være liksom litt tynn i kanten, og så må han være sånn at han holder litt på varmen.
0: Ja.
1: Så jeg leder alltid på den perfekte kopp. Og i bilen så har jeg alltid en kopp fra Erlik Oslo, for den har helt... Den er veldig god å drikke, og så er det jo fin tekst på den.
2: Ja, ja. Jeg liker Oslo, det er jo de som selger det magasinet i Oslo.
0: Mm.
1: Ja, så jeg har vært inne på Erlik Oslo og kjøpt den, så jeg har kjøpt flere etter hvert, fordi at de er så gode å drikke, ja. Holder kaffen så god og varm og er perfekt i kanten.
0: Ja, men har ikke det noe tilsvarende Kristiansand da, som er på en måte, ikke akkurat Erlik Kristiansand, men noe tilsvarende, så vidt jeg vet, eller...
1: Det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, ok.
3: Nei. Og det er ikke like god.
1: Da jeg inne i Oslo, så synes jeg det veldig gøy å gå på Erlik Oslo.
0: Ja, ja.
1: Det på den kaféen.
0: Ja.
3: Ja, ja, så gøy.
0: Men ja. Anneli, vet du, det helt riktig, det som vi snakket om altså, med kaffe, for at hvis den er veldig sånn, tjukt godt siden, og du heller opp i litt kaffe, så blir den jo kald med en gang. Og,
1: ja, det akkurat det.
0: Ja, ikke sant? Så det, ja.
1: Og en tynn... Og da smager den annerledes og med en tjukk kant og en tynnere ja, kant.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, men det trenger ikke være sånn tynn porselen,
0: for det, fint at du hadde nerdet deg litt på kaffekoppen. Mine to kolleger, ja. De bare himler med øynene her og skjønner ikke hva du og jeg snakker. Nei, jeg bare må jo lage litt bilder her. Ja, det, Anne-Lille, det var veldig koselig, og jeg liker Oslo-koppen.
1: Men skal du høre hva det står på han da?
0: Ja, ja, ja.
1: Du kjenner mitt navn, men ikke min historie. Du har hørt hva jeg har gjort, men ikke hva jeg har opplevd. Gro.
0: Ja,
2: oh, ja, ja, ja. Sitatet fra folk i...
0: Ja.
2: Som ikke har det så fint. Ja, det var bra.
0: Ja, det satt vi veldig pris på at du ga litt mening til dette temaet vårt i dag. Altså, det var kjempeflott, Anne-Lill. Tusen takk.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha en veldig fin dag.
0: Lige måte, og en god uke til alle som hører på Radio Norge. Hva slags kopp drikker du? Jeg har jo vært utrolig variert i dag.
3: Ja, det var fint da.
0: 08282.
2: 08282.
0: Hva står det på koppen, eller hva slags type kopp er det du drikker av akkurat nå?

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. På en mandag, du hører morgenklubben. Vi snakker om kopper I dag og hva slags kopper folk drikker av. Vi har hatt utrolig mye rundt omkring I hele landet og mye bra historier.
1: Ja, veldig.
0: Hva det står på koppen, hva slags kopp der. Og nå skal vi til Kristiansund og Eirik. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen. Hva står det på koppen din da?
2: Det står Eirik sine, fordi at koppen helt svart, helt til du får noe varmt opp I den, og da får du opp min eks sine bröst.
0: Hva var det du sa nå?
2: Altså, når koppen kald, så den helt svart, og når du får varm, når varm drikker opp inn, som det kaffe, så kommer eksen min sine bröst opp, og hun sånn her... Hun hadde god humor. Hun har sikkert god humor ennå.
3: Ja.
2: Det altså... Den drikker jeg jo hver dag med tårer I øynene.
3: Det en forlengelse av kjærlighetssorgen her.
0: Å, fy flott.
1: Men det et bilde, eller det tegning, eller hvordan det?
2: Nei, det jo et, det jo et sånt bilde. Det ikke helt bare. Det altså, det kløft med BH.
0: Ja, men allikevel, det jo fantastisk morsomt.
2: Det jo gøy, men saken det et sett. Og det kommer med underbukset.
0: Ja.
2: og der, den posen som skal holde stelle, sant? Når du da tar på deg underbukset, så det samme bilde. Men problemet med den, det at jeg hadde ikke stort nok stell til at du får strekt ut posen, så du får bare opp en pupp.
3: Fy faen, det en
2: uflaks. Det var uflaks.
0: Det jo helt utrolig. Så det en reaksjon av sånne badebukser som blir våte, og så får du mønster på, da. Ikke sant? Så det samme opplegget.
1: Nei, dette var jeg veldig morsom, aldri hørt om sånne kopper.
0: Nei, det var veldig, veldig gøy.
3: Den må vi fordøye litt.
0: Ja, vi må kjenne med. Vet du, men det måtte jo være en stemme fra nord som kom med noe så grovt på en mandag, I hvert fall det noe...
2: Ja, hvis det var grovt, så burde folk høre på fredagsviksen til han Geis.
0: Ja, det jeg litt enig.
3: Det grovt, anbefaler jeg også.
0: Du, Eirik, det var rasende fint at du ringte opp om koppet her, som du har en fin dag videre og en god uke. Ha det.
2: Ligeså.
0: Nei, men dette jo helt glittrende.
3: Du har ikke kaffekopp med pupa teksten din, du lover?
0: Nei, det har jeg ikke, altså. Nei, jeg har ikke det. Dukker opp en finsk lapphund med noe hår oppi. Der hadde Norge. Hva slags kopp har du? Ring 08282.

0: Og her på Radio Norge skal vi nå ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Mandal så er Ronny med oss. God morgen, Ronny.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Ja, vi har snakket mye om kopper i dag, og hva slags kopper folk drikker av, hva det står på dem. Hva slags type kopper er det du drikker av, Ronny?
1: Nei, nå er jeg på jobb i Nordsjøen på plattform, så nå drikker jeg av pappkopp.
0: Nå er det papp, ja. Det er det papp, ja. Hvordan er du ute i Nordsjøen i dag, sånn værmessig?
1: Nei, det er litt småvind, men vi er vant med det her ute, ja. Så det er god stemning.
0: Ja, det er selvfølgelig vant til det.
3: Det er ikke problematisk at det blåser litt.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er ikke så mye ute kanskje heller. Men Ronny, nå skal du få en hyggelig stund med pappkoppen din og høre på tre historier. Du skal rett og slett finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Det høres kanskje rart ut, men hvem har begått dobbeltrapp? Hvem har begått dobbeltrapp?
3: Det har jeg.
0: Nei, det har jeg gjort.
2: Det er flaut, altså. Ja.
3: Er det flaut? Det er ikke flaut for meg det hele tatt. Vi har jo parkeringsplass på Oslo City, ja. Et kjøpesenter i Oslo sentrum. Mm. Der kjører jeg bilen min, koser meg med litt musikk på øret, liksom kjører kanskje litt for fort inn i deg på en måte. Mm. Og så hører jeg sånn dunk. Og sier, hva var det for noe? Og så ser jeg i bakspeilet at jeg har kjørt på en rotte. Mm. Og den så død ut at jeg på en måte jeg drepte den på nytt. Altså den var allerede dev.
0: Ja.
3: Ja, det er jo en ekstra runde.
0: Ja, men hvis ikke du drepte den første gangen så, da skjønner
3: jeg
0: ikke det.
3: Jeg kjørte jo ikke på den en gang til.
0: Ja, da er det jo ikke dobbelt.
2: Nei,
3: jo, den var død, og så drepte jeg den enda en gang.
0: Nei, dette er ute på Hafslund Hovedgård, en av de aller største, liksom, svære gårdene. Der jo, de har vel ett rom mindre enn slottet, tror jeg, bare for at de skulle ikke være større enn slottet. Ja. Der har de sånn type rollespill, og det var jeg på i går, på en søndag. Og det var litt morsomt, for at det da skulle være sånn Agatha Christie-aktig, og det er rollespill, og det med ordentlige kostymer og det hele tatt. Jeg trodde aldri jeg skulle være med på det, men jeg ble lukket med, som en slags utfordring.
3: Du klær deg ikke ut med mindre du blir truet på livet.
0: Nei, men det var jo med sånne gammeldagse klær, og portvin og litt stilten og litt sånn.
3: Jeg smarker allerede.
0: Og da var jeg morderen.
3: Det var det du skulle frem til, da. At du var morderen.
0: Ja, og da var det dobbeltrapp.
2: Hold opp, det er meg dette her. Det er jo bare tull. Nei, det er meg dette her, og jeg pleier jo ikke å gjøre det så ofte. Dette her var på Facebook da Ole Paus gikk bort. Så hadde jeg et sånt bilde av meg sammen med Ole Paus. Det synes jeg er litt sånn teit, så jeg la ut det da, at når han var ute av tiden, Ole Paus. Så går et år, og så kommer det jo opp sånne på Facebook
3: minner
2: på Facebook, ja. Liksom, så bare repostet jeg det, for jeg hadde jo ikke jeg var bare bilder med Ole Paus. Men ja, sånn, ja. Da står det at Ole Paus gikk i går ute av tiden. Så det var, da ble jeg gjort oppmerksom på at jeg hadde tatt livet han to ganger da.
0: Hva tenker du om dette, Ronny, til Nordsjøen der? Hvem har begått dobbeltdrap, tror du da?
1: Nei, dette var mange spennende historier, men jeg tror nok at detektiven fra Hafslund går har gjort dette.
0: Ja, du tror at det har vært det, ja. Hæ? Hvorfor sier du hæ?
2: Nei, bare...
0: Men det er faktisk en liten drøm, det der. Men det var ikke riktig, da, Ronny. Men tusen takk for at du trodde på. Men vi klarte å bløffe deg, faktisk.
3: Ja, da, det var Rotta på Oslo City som ble påkjørt to ganger i dag.
2: Og jeg holdt på å ta den for tre gang, men jeg kjørte for jeg så den, ja.
0: Men Ronny, du er allikevel vinner hos oss, og det er bare vinnere, og du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og så får du et fint lite verktøy sett i metallskrin fra Vyrt. Høres det bra ut?
1: Det er fantastisk. Da har jeg en kaffekopp til å ha på jobb.
0: Ja, men det er jo akkurat det.
2: Så kan du mekke litt på plattform med det verktøysettet da.
0: Ha det godt, Ronny. Hils gjengen der ute. Ha det.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Og så fra Nordsjøen da, så hyggelig. Dette er Radio Norge. God morgen til hele.

0: mandag, og vi sier jo det, om vi gjør noe koselig på en mandag, lure mandagen med et eller annet, det kan være jo helt enkelt, det altså.
1: Jeg skal tenne bål i skogen, det er for det
0: å lure. Ja, det er lure mandagen. Ja. Det er hyggelig, det er klarvær på Østlandet nå.
1: Det er kjempefint vær i dag.
2: Mm. Det er vel ikke noe fare for skogbrann heller, for da er jo hølger jeg ned i...
1: Jeg tror det er ganske trygt nå.
0: Ja. Ja. Hvem er det som bringer ved?
1: Nei, det, jeg har ikke kommet så langt enda.
0: Ja, ok, men det er koselig.
1: Det er veldig hyggelig. Ja, ja.
0: Og Geir, hva står på programmet?
2: Nei, i dag, altså den 15. Så det er vel over i morgen og sånn, så løper tida ut, for jeg kjøper sesongkort på, ski, på, altså på skikort på, i, på Nordfjell.
0: Ja.
2: Og da er det 10% rabatt på Early Birds.
0: Ja, Early Birds.
2: Så i dag må jeg
1: bekjøpe. Og da er det hunder. Og hva, det hunder. Hva koster det sesongen?
2: Nei, altså jeg har jo hunder, for jeg er over 65 år, så jeg har jo hunder. Og da er det ordinær pris er 6250, men med mine rabatter 5620.
0: Ja,
2: så jeg sparer penger på det.
0: Hunder.
2: Og de pengene tror jeg går opp i opp med den parkeringsbota jeg fikk på Hamar på torsdag. Så da er vi...
0: Ja, du fikk det,
2: ja.
0: Ja,
2: gjorde det.
0: Men var det sånn takk seg selv, eller var det urettferdig?
1: Det er stort sett takk seg selv.
2: Det er takk seg selv, men urettferdig.
0: Ja, ja, det må du regne med.
2: Særlig når
0: det
2: var gratis på andre siden av veien, da var det enda dummere.
0: Ja, men begynte å tenke ski selvfølgelig, ja. Det, det blir jo Gjælo da, for min del.
2: Sesongkort, det er masse penger i spareloven.
0: Ja. Og så må jeg, i år må jeg ny slalomstøvler, for nå har jeg holdt minne liksom sånn, for de ble sånn der spesiallaget, ikke sant? Og det er 10 år siden, det holder jo ikke.
2: Er det fôr inn i?
0: Ja, ja, innre støvel.
1: Men er de gode da?
0: Nei, det, nå er de ikke gode lenger. Nei, det må man ha, og det er litt sånn pes, for skal du liksom gå for varmeelementer inni, eller skal du gå for boa, altså sånn vajer?
1: Å herregud, nå nørder du på noe jeg ikke skjønner
0: om. Ja, nå har jeg begynt å nørde på det, ja, nørde på det. Ikke sant?
1: Men det er jo sånn... musikk, da.
0: Ja, kan du jo ikke gjøre det.
2: Men det er jo sånn med slalomstøvler at hvis det er litt vonde på slutten av sesongen, så tenker du neste år må jeg ha nye, og så kommer neste år, og så går en runde til.
0: Ja, ikke sant? Ja, akkurat sånn det har gått nå i 10 år, vet du.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Linda, hva drikker du av?
2: Du, det en ganske fin trus. Det et trus jeg har fått av en tidligere ansatt. Jeg jobbet som avdelingsleder i Europcar, så ansatte jeg som heter Malin, og hun kom med en gave en dag. Og på den koppen så står det «Having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you».
1: Oh,
2: ja, det sa jeg også. Så tenkte jeg, fy fader, jeg har jo virkelig ansatt rette dama, for det jo sånne damer vi springer, ja, så hun helt rå.
1: Og lytterne i dag, de drakk av mange forskjellige typer kopper.
3: Ja.
1: Og vi på plass igjen i morgen fra 05.59, og da med en topp 10-liste.
3: 10 ting du bør være skeptisk til, for det den internasjonale skeptikerdagen.
1: Men i morgen altså.
3: Ja.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Linda, hva drikker du av?
2: Du, det et ganske fint krus. Det et krus jeg har fått av en tidligere ansatt. Jeg jobbet som avdelingsleder i Europcar, så ansatte jeg som heter Malin, og hun kom med en gave en dag. Og på den koppen så står det Having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you.
3: Herregud.
2: Ja, det sa jeg også. Så tenkte jeg, fy fader, jeg har jo virkelig ansatt rette dama, for det jo sånne damer vi trenger. Altså, hun helt rå.
1: Og lytterne våre i dag, de drakk av mange forskjellige typer kopper.
3: Ja.
1: Og vi på plass igjen i morgen fra 05.59, og da med en topp 10-liste.
4: 10 ting du bør være skeptisk til, for det den internasjonale skeptikerdagen.
1: Men i morgen altså.
4: Ja.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Linda, hva drikker du av?
2: Du, det et ganske fint krus. Det et krus jeg har fått av en tidligere ansatt når jeg jobbet som avdelingsleder i Europcar. Så ansatte jeg som heter Malin, og hun kom med en gave en dag. Og på den koppen så står det Having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you.
3: Åh,
2: herregud. Ja, det sa jeg også. Så tenkte jeg, fy fader, jeg har jo virkelig ansatt rette dama, for det jo sånne damer vi trenger. Altså, hun helt rå.
1: Og lytterne våre i dag, de drakk av mange forskjellige typer kopper.
3: Ja.
1: Og vi på plass igjen i morgen fra 05:59, og da med en topp 10-liste.
3: 10 ting du bør være skeptisk til, for det den internasjonale skeptikerdagen.
1: Men i morgen altså.
3: Ja.

0: Strongest med Ina Wroldsen. Dette Radio Norge. Og hvis du hører på Radio Norge på morgenkvisten, så hører du morgenklubben med Loven og Co. Og den blie kvinnelige stemmen der, det Kim.
1: Hei!
0: Hei!
1: Altid like bli.
0: Altid like bli, ja. Selv på kvelden.
1: Ja, faktisk. Ja. Det på kvelden jeg blir ordentlig bli.
0: Ja, du sånn B-menneske, du.
1: Jeg veldig, jeg ser.
0: Til og med det, ja.
1: Mm.
0: Ja. Vi var på sånn foredrag en gang om morgenradio, og morgenfolk er jo oppe og starter sendingen klokka seks, og så sa han og konsulenten som hadde vært rundt hele verden, bare sånn, er nesten ingen som jobber på morgenradio som A-mennesker.
1: Det ikke det, ikke sant?
0: Nei, personlighetstypen harmonerer ikke med å være A-menneske. Det veldig fascinerende.
1: Det helt utrolig.
0: Men det egentlig ikke derfor jeg hentet inn akkurat nå, det for å snakke litt om den podcasten vår sammen med Siri.
1: Ja, det jo det alle snakker om. Og i dag så det en ny episode ute, og på mandagsepisodene så har vi en litt annen vri, for vi prater jo vanligvis om det som har skjedd i løpet av uken, men på mandager så prater vi om det du prater om, ikke du Andreas Velle, men deg som lytter. Og det jo sånn at vi trenger temaer, og det kan jo være hva som helst, alt fra hva syns du om jakt til har du tenkt på at velur et litt rart stoff? Altså det kan være så banal ting som det, eller om man har et lite dilemma i vennengjengen eller hva som helst. Dette kan være virkelig, vi har ikke noe svar på hva du snakker om, det eneste at vi vil snakke om det. Og da kan du gå inn på Instagrammen vår, der heter vi det alle snakker om, så sender du oss en liten melding der, så tar vi det opp i mandagsepisoden.
0: Og så kan du høre det, og det gratis i radioappen eller der du pleier å høre podcast, som vi pleier å si. Ja, men da høres vi i morgen tidlig.
1: Det gjør vi, vet du.

0: Jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
1: Nei.
0: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
1: Ja da, du må jo det.
0: Du er jo lærer.
1: Ja.
0: Såpass burde du klare å få til.
1: Ja da, jeg burde jo det.
2: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er spanjol, plass nummer 10.
2: Din casa er også mammas casa.
1: Ja.
2: Blir aldri kvitt mora, vet du.
1: Nei, du
2: henger gjerne.
1: Sånn, ja, nå var jeg med her. Plass nummer 9 da.
2: Klapprende herder, kastanjetter, Carmen danser hver eneste dans. Da er det familieselskap.
1: Kastanjetter, altså det er brokkete greier.
2: Ja.
1: Det er bare en ting som er verre, det er tamburin. Men ja, det er noe, en annen historie. Plass nummer 8.
2: Du jubler over dyreplageri.
1: Hvorfor er du spanjol? Jeg skjønner ikke det.
2: Ja, det er jo tyrefekting.
1: Oh, ja, sånn.
2: Hun plager jo dyra i hjel, da.
1: Plass nummer 7.
2: Du har plakat av José Antonio Moranto Camacho over senga.
1: Hvem er det?
2: En legendarisk dyrefekter, da. Også kalt Morante de la Puela.
1: Ja,
2: okay. Ja, ja, ja.
1: Tegn på at du er spanjol, plass nummer 6.
2: Unga dine har aldri hørt aftenbønn.
1: Fordi?
2: De legger seg aldri.
1: Nei.
2: De er jo ute og flyr hele natta.
1: Ja, ja, ja, ja. Plass nummer 5.
2: Du løper ikke før du har en oks i hæla.
1: Og det er de
2: Pamplona-greiene,
1: løpene.
2: Oksløpene i Pamplona.
1: Oks i hæla. Morsomt. Plass nummer 4.
2: Du spiser ikke mat med mindre det serveres på bittesmå tallerkener.
3: Nei, de skal være små.
2: Ja, det er tapas.
1: Tapas, ja.
2: Ja.
1: Mm. Plass nummer 3.
2: Du er drittlei nordmenn som tror de skal få alt mye billigere.
1: Ja. Prute.
2: Prute, ja.
1: Ja, ja, ja. Det er plass nummer 2 nå.
2: Du snakker som om du har mistet begge fortene.
1: Mistet begge fortene.
2: Mistet begge fortene. Ja,
1: Barcelona. Ja, jeg skjønner. Ja, det var snedig. Plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du er spanjol. Plass nummer 1 er...
2: Du er i familie med Jesus.
1: Jesus?
2: Jesus, Gomez, Univara, Gomorra. Alle heter Jesus.
1: Alle heter Jesus.
2: Juan Jesus.
1: Ja, ja. Du er familie med Jesus. Ja, men det var litt snedig.
2: Juan Jesus Patanegra.
1: Målklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er spanjol, og det på Spanias nasjonaldag. Amigos para siempre betyr venner for livet.

0: Agnes fra Elverum, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. God morgen. Hva drikker du da?
1: Jeg drikker av et hvitt krus med masse ord og uttrykker fra Solør.
0: Fra Solør uttrykk, ja.
2: Hva, ja. Hva står det på den da, blant annet?
1: Der står det, jeg ikke alltid jeg vet hva det betyr for noe da.
0: Ja, vi kan hjelpe deg, vi.
3: Ja, særlig.
1: Tipper siltetøy.
3: Tipper, ja, det tipper meg siltetøy.
1: Ja, og så står det snølderv, krimfull, nævanittu og heffer.
3: Ja. Ja. Der kom vi nok litt i kort.
0: Vi var, altså. Begynte veldig bra.
2: Nævanyttig, nevenyttig.
0: Ja, den er grei nok.
1: Ja, det er nevenyttig. Ja. Og vassær, det er mye rare ord her.
0: Vassær, det er solør-uttrykk, ja, men det var jo akkurat
3: hvor
0: det
3: vi var på jakt. Hvor har du fått den fra?
1: Jeg har fått fra mamma, hun var fra Våler.
3: Å ja.
1: Så jeg synes at det er artig dialekt, og da fikk jeg denne koppen her av på en 3-4 år siden.
0: Ja.
2: Det er koselig.
0: Du, det er jo sikkert flere som har sånne uttrykk på koppene sine. Ja. Det, men dette var jo helt stjerneeksempel på hva vi skulle ut etter i dag, Maja, som du har en fin dag videre. Ha det.
1: I like måte. Ha det.
0: Det er jo bare å gjøre akkurat som Maja her, ringe og fortelle da. Hva står det på koppen din? Hva er det bildet av? Eller hva slags type kopp drikker du av? 08282? Ja.
2: Det er noen mummikopper der ute.
0: Ja, det må det jo være.
2: 08282.
0: Kanskje noen skikkelig sjelden nå?
2: Ja.
0: Ja. 08282.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen, og vi snakker om kopper i dag. Hva slags kopp drikker du av? Akkurat nå, hva står det på den? Er det bildet av den? Hvor har du fått den? Og nå skal vi til Lillestrøm, og Hege er med oss. Hei, Hege.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Hei.
2: Hva slags kopp drikker du av?
3: Du, jeg drikker av en kopp hvor det står dritbra sjef, og så er det bildet av en bæsje-emoji som jeg fikk av min ansatte til jul.
4: Oi, den var fin.
5: Men du ble glad for den da du fikk den?
3: Veldig glad.
5: Ja, det er koselig.
3: Ja. Det var en sånn prinsessekrone over den bæsjen også, så da var det liksom, da skjønte jeg symbolikken i det.
2: Ja, ja det er jo helt nylig. Sa du hvor lenge du hadde hatt den? Nei.
3: Jeg har hatt den nå i... Jeg fikk den i fjor til jul, da, ja. Så det blir nesten 2 år.
2: Ja, ikke sant? Og du drikker den enda. Du har ikke hjertet til å kaste den, da?
3: Nei, nei, nei. Jeg har den på jobben. Nei.
2: Har du selv gitt bort noen morsomme kopper, da?
3: Nei.
2: Nei?
3: Ikke som jeg kommer på.
2: Har ikke det? Men da har du holdt deg til bæsjekoppen din, da?
3: Jeg holder meg til bæsjekoppen min.
2: Veldig koselig du ringte, Ege. Det var helt perfekt. Jo.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Vi har morgenklubben her på Radio Norge. God morgen, og det er mandag. Du sitter der kanskje med koppen din og drikker kaffe eller te. Men hva slags kopp er det du drikker? Hva står det på den, og hva er historien bak? Det er det mange som har ringt oss om rundt omkring i hele landet i dag. Nå skal vi til Kristiansand og Anne-Lill. God morgen til deg.
2: Ja, hei, hei.
1: Hei,
3: hei.
2: Jeg tenkte når jeg hørte det at jeg snakket om kaffekopp, og så var kaffekoppen veldig viktig for meg.
1: Ja.
2: Fordi at han må være liksom litt tynn i kanten, og så må han være sånn at han holder litt på varmen.
1: Ja.
2: Så jeg leder alltid på den perfekte kopp. Og i bilen så har jeg alltid en kopp fra Erlik Oslo, for den har helt... Den er veldig god å drikke, og så er det jo fint på den.
3: Ja, jeg liker Oslo, det er jo de som selger det magasinet i Oslo.
1: Mm.
2: Ja, så jeg har vært inne på jeg liker Oslo og kjøpt den, så jeg har kjøpt flere etter hvert, fordi at de er så gode å drikke, og holder kaffen så god og varm og er perfekt i kanten.
1: Ja, men har ikke det noe tilsvarende Kristiansand da, som er på en måte, ikke akkurat jeg liker Kristiansand, men noe tilsvarende, så vidt jeg vet, eller...
2: Det har jeg ikke hørt om.
1: Nei, ok.
4: Nei. Det er ikke like god.
2: Da jeg er inne i Oslo, så synes jeg det er veldig gøy å gå på Erlik Oslo.
1: Ja, ja.
2: Det er på den kaféen.
1: Ja,
4: ja, ja, så gøy.
1: Men ja. Anneli, vet du, det er helt riktig det er, som vi snakket om altså, med kaffe, for at hvis den er veldig sånn, tjukt godt siden, og du heller opp i litt kaffe, så blir den jo kald med en gang. Og,
2: ja, det er akkurat det.
1: Ja, ikke sant? Så det, ja.
2: Og en tynn... Og da smaker den annerledes og med en tjukk kant og en tynnere ja, kant.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, men det trenger ikke være sånn tynn porselen, da er det for lite i koppen.
1: Ja. Det var veldig fint at du hadde nerdet deg litt på kaffekoppen. Mine to kolleger bare himler med øynene her og skjønner ikke hva du og jeg snakker. Nei, jeg bare må jo lage litt bilder her. Ja, det, Anne-Lill, det var veldig koselig, og jeg liker Oslo-koppen.
2: Skal du høre hva det står på, Anna?
1: Ja, ja, ja.
2: Du kjenner mitt navn, men ikke min historie. Du har hørt hva jeg har gjort, men ikke hva jeg har opplevd. Gro.
1: Ja.
3: Å, oh, ja, ja, ja. Sitatet fra folk i...
1: Ja.
3: Som ikke har det så fint. Ja, det var bra.
1: Ja, det var... Det satt vi veldig pris på at du ga litt mening til dette temaet vårt i dag. Altså, det var kjempeflott, Anne-Lill. Tusen takk.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Ha en veldig fin dag.
1: Lige måte, og en god uke til alle som hører på Radio Norge. Hva slags kopp drikker du? Jeg har jo vært utrolig variert i dag.
4: Ja, det er fint, da.
1: 08282.
3: 08282.
1: Hva står det på koppen, eller hva slags type kopp er det du drikker av akkurat nå? God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Og der sitter du kanskje med en kopp eller krus og drikker. Hva slags type kopp eller krus? Så trivielt har vi det i dag her i Morgenklubben på mandag. Og folk ringer oss, og Dan ringer til oss. Hei, Dan.
3: Hei.
2: Hallo.
4: Hei. Hva har du på koppen?
3: Hallo.
2: Hei.
3: Det står Radio Norge på den.
2: Ja, det gjør det, ja.
4: Norge, ja. Hva har du i koppen?
3: Kaffe.
4: Kaffe.
2: Det er kaffe.
4: Ja, det er hyggelig.
2: Det er veldig, veldig bra.
5: Vi har jo hatt noen forskjellige kopper opp igjennom, da. Er denne her en gammel årgang, eller er det ganske ny?
3: Det er den det står bare Radio Norge, og så... Morgenklubben.
2: Morgenklubben, ja, ikke sant? Ja. Det er, tusen takk, Dan. Det var det vi tok der, og så skal vi gå. Vi rekker en til, skjønner jeg. Vi har flest mulig her nå. Og så har vi da med oss, skal vi se her, hvem var det som ringte nå da? Det var Sindre fra Knapstad. Hei, Sindre.
6: God morgen.
4: God morgen, Sindre.
2: Hva drikker du da?
6: Du, jeg har litt forskjellige kopper jeg driver nesten og tør å si at jeg samler på, bare det er veldig ufrivillig samling.
2: Åh?
6: Vi har litt, alt skal jo gå etter den tiden man er i, og da blir det jo fort at man får barn, så blir det jo pappakopp, og har man hund, så er det, jeg er glad i hunden min kopp, og på jobben så står det litt sånn shit show supervisor, og ja.
2: Ja.
5: Ja, men det blir litt sånne, jeg ser jo det. De ender veldig ofte i garasjen hos meg, de der forskjellige typene der.
4: Pappakoppen da?
5: Ja, det tror jeg ikke jeg har fått enda. Ja.
2: Men akkurat nå da, Sindre, hva er det som står på den?
6: Du, akkurat nå er jeg i bilen, det er termos. Jeg kjenner meg selv så godt, da tar jeg noe som ikke er forseglet, så må jeg vaske.
2: Da må du vaske, ikke sant? Ja. Ja, men det er bra, du er en koppfyr i hvert fall. Det er ikke noe å lure på.
6: Absolutt, og så var jeg så heldig å få svigers nå til 30-årsgave, så har jeg fått en kopp som jeg tror du hadde likt, Loven.
2: Åh, hva står det på den?
6: Nei, det er ikke så mye som står på den, men du kan sikkert få noen sånne juleklistermerker du kan sette på den, men den er elektrisk, så den holder kaffen varm, og holder seg selv varm.
2: Ja, jeg har lest om de der. Funker det?
6: Ja.
2: Ja.
6: Du, det skal jeg gjerne fortale deg, men den glemte jeg på kontoret mitt nå på vei til jobb, hvor jeg skulle prøve den ut.
2: Hæ? Ja. Dersken, dette må du finne ut av hvordan fungerer og ringe oss tilbake. Ha det bra, Sindre.
6: Ha det godt.
2: Jeg har hørt om de koppene.
4: Elektrisk koppene?
2: Ja, du, USB-C, og så er det bare koblet til.
4: Det er litt skummelt da, på en måte.
2: Nei, det er ikke skummelt i det hele tatt, det er kjempegøy. Ja. Hva slags kopp drikker du av nå? Ring oss 08282.
5: 08282, så jeg får meg den karamellen når du tar overslag i overleppene.
2: Ja, der får du jo strømme alt da. Dette er Radio Norge.

0: anything to make you change your mind.
1: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
2: Dette Radio Norge.
3: Hva slags kopp drikker du av, du som drikker kaffe akkurat? Akkurat nå, eller te?
4: Vi har jo litt forskjellige her i huset,
3: ja.
4: men vi vil vite hva du drikker, da.
3: Geir Arne, god morgen fra Vanse. God morgen til deg.
5: God dag, god morgen.
3: God morgen. Hva slags kopp drikker du, da? Ja.
5: Det en kopp som jeg fikk i Nordsjøen, mens ExxonMobil enda var aktør i Norge.
3: Oi!
5: Man hadde en sikkerhetskampanje der ute, en av riggene.
3: Ja.
5: Og der står det, tenk etter først.
4: Ja,
3: tenk etter først,
6: tenk
3: eller tørst?
6: Tenk etter først.
4: Først, ja.
5: Sikkerhetskampanje.
3: Ja.
5: Tenk etter først.
3: Du, så gøy. Da er jo den...
4: Det er jo et budskap, faktisk.
3: Ja, ja. Et budskap, ja.
4: Ja.
3: Wow.
5: Det er et budskap, ja.
3: Ja, ja.
5: Jeg jobber med HMS til daglig, så det jo perfekt.
3: Kopp fra Nordsjøen. Vet du, det var helt strålende, Gerne. Det var akkurat dette vi var på jakt etter. Ha en fin dag videre. Ha det godt, da. Og så rekker vi en til her. Vi skal til Jessheim, og Linda med oss. Hei, Linda.
7: Hei på deg.
3: Hei på deg.
7: Hei. God mandag.
3: Linda, hva drikker du av?
7: Du, jeg drikker av et krus. De der bilkoppene mine med sånn lokk, de var møkket i dag, så det ble et morgenkrus og ble med ut i bilen.
6: Oi, hvordan har det gått?
7: Du, det er et ganske fint krus. Det er et krus jeg har fått av en tidligere ansatt når jeg jobbet som avdelingsleder i Europcar. Så ansatte jeg som heter Malin, og hun kom med en gave en dag. Og så tenkte jeg, jøss, så utrolig hyggelig. Og på den koppen så står det, having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you.
4: Herregud.
7: Ja, det sa jeg også. Så tenkte jeg, fy fader, jeg har jo virkelig ansatt rette dama, for det er jo sånne damer vi trenger. Altså, hun er helt rå. Så den koppen, den rommer to kopper kaffe på morgenen, og det er helt perfekt.
3: Ja.
6: Ja, det høres jo nydelig ut.
3: Det var godt at den rommer litt.
7: Jeg vet ikke, det er litt fulg her, men det er god kaffe. Ja,
3: det er veldig, veldig bra. Dette var helt perfekt, Linda. Det var helt nydelig at du ringte oss.
7: Jeg må jo ringe dere når jeg har tid, altså. Det er jo så gøy å prate med dere.
3: Ja,
7: jeg
3: liker med deg. Ha det, Linda.
7: Ha det!
3: Og vi trenger jo flere akkurat som Linda og Geir Arne her, da. Det var Nordsjøen, også den der vagina et eller annet.
6: Det var bare det du fikk med deg.
3: Ja, ja, ja.
6: Ring 08282, hva står det på koppen din?
3: Og hva slags kopp er det? Og hva er historien rundt? 08282. Dette er Radio Norge. Takk for at du hører på oss et eller annet sted i landet og med koppen din, da.
2: Norges topp 1000.
8: Girls just wanna have fun med Cindy Lauper.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om kopper I dag, og hva slags kopper folk drikker av. Vi har hatt utrolig mye rundt omkring I hele landet, og mye bra historier.
3: Ja, veldig.
2: Hva det står på koppen, hva slags kopp det og nå skal vi til Kristiansund, og Eirik, god morgen til deg.
4: God morgen, du.
2: God morgen.
3: God morgen. Hva står det på koppen din da?
4: Det står Eirik sine, fordi at kroppen helt svart, helt du får noe varmt opp I deg, og da får du opp min eks sine bryst.
2: Hva var det du sa?
5: Hva det du sa nå?
4: Altså, når kroppen kald, så den helt svart, og når du får varm, når varm drikker opp inn, som det kaffe, så kommer eksen min sine bryst opp, og hun sånn her... Hun hadde god humor. Hun har sikkert god humor ennå.
5: Ja.
4: Det altså... den drikker jeg jo hver dag med tårer I øynene.
5: Det en forlengelse av kjærlighetssorgen her.
2: Åh, oh, fy flott. Ja.
3: Men det et bilde, eller det tegning, eller hvordan det?
4: Nei, det jo et, det jo et sånt bilde. Det ikke helt bare, det altså, det kløft med BH.
2: Ja, men da liker det jo fantastisk morsomt.
4: Det jo gøy, men saken at det et sett. Og det settet, det kommer med underbukset.
2: Ja.
4: og der, den posen som skal holde stelle, sant? Når du da tar på deg underbuksa, så det samme bilde. Men problemet med den, det det at jeg hadde ikke stort nok stell til at du får strekt ut posen, så du får bare opp en putt.
5: Fy faen, det en uflaks.
4: Det var uflaks.
2: Det jo helt utrolig. Så det en reaksjon av sånne badebukser som blir våte, og så får du mønster på, da. Så det samme opplegget. Yeah. Nei, var,
3: jeg har veldig morsom aldri hørt om sånne kopper.
2: Nei, det var veldig, veldig
5: gøy.
2: Det
5: må gøy, vi fordøye litt.
2: Ja, vi må kjenne med. Vet du, men det måtte jo være en stemme fra nord som kom med noe så grovt på en mandag. I hvert fall, det noe...
4: Ja, hvis det var grovt, så burde folk høre på fredagsviksen til han Krangeis.
2: Ja, det jeg litt enig.
5: Det grovt, det anbefaler jeg også.
2: Du, Eirik, det var rasende fint at du ringte opp om kopper her, så du har en fin dag videre og en god uke. Ha det.
4: Ha
2: det. Nei, men dette jo helt glittrende.
5: Du har ikke kaffekopp med pupa til eksen din, du lover?
2: Nei, det har jeg ikke, altså. Jeg har ikke det. Dukker opp en finsk lapphund med noe hår oppi. Der hadde Norge. Hva slags kopp har du? Ring 08282.